100 setiap hari jam 7.15 malam di CTV Channel 30. Terus dengarkan Sonora Network.